0: The following two RRR program broadcasts in the Armenian language and is supported by the Community Broadcasting Foundation of Australia.
1: Կունտրեք նորսեոնտիցային հայկական ռադիոժամը, որ գցանա սպրե 2 RRR դգանի 88.5 MHz FM ալիքի վրայով, ամեն գիրագի երեգան ժամը 7-ին մինչև 9-ը, ներկայացնելով ձեզ լուրեր հայրենիքեն, միջազգային և դեղական լուրեր, աշուղական և էստրադային երգեր և եղանակներ, գեղարվեստական և խմբագրական բաժին, երգություններ և հայտարարություններ։

Սիդնիեն նոր սերունդի ցայնն է։ Չերմ ողջուններ մեր սիրելի ունգնդիրներուն։ Ձեզի հետ են Զանին, Շիրազը եւ ես Գարոն։ Դուք կլսեք 5 հուլիս 2026-ի մեր հաղորդումը։ Բարի եւ հաջելի ունգնդրություն։

0: Շուտով պիտի գազմավորվի Հայաստանի 9-րդ գումարումի ազգային ժողովը։ Շուրջ 10 օր երկարած քնություններուն ավարտին սահմանադրական դատարանը 3 մերժեց ընդդիմադիր ուժերուն ներգայացուցած փողոքը և անփոփոխ պահեց ընտրություններուն վերջնական արդյունքը, որ 14 հունիսին հրապարակված էր գետրոնական ընդդրական հանձնաժողովին կողմէ։ Հիշեցնենք, որ փողոքը ներգայացուցած էին ընդդիմադիր 7 ուժեր, սակայն անոնցմէ մեկը նոր ուժ գուսակցությունը ավելի ուշ հրաժարած էր փողոքեն։ Հետևաբար ազգային ժողովի գազմավորումին համար պիտի կործադրվի հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովագիմյանին հայտարարած վերջնական արդյունքը, ըստ որուն ազգային ժողով մուտք պիտի կործե ընդամենը 3 ուժ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը, որ դիրացած է 64 աթորի, կամ քվեներուն 49.745/100-ին։ Սամուել Գարաբեդյանի գլխավորած «Ուժեղ Հայաստան» դաշինքը խորհրդարան մուտքը կործե 29 երեսփոխաններով, քվեներուն 23.271/100-ը։ Եվ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած «Հայաստան» դաշինքը 12 աթորով, կամ քվեներուն 9.9231%-ը։
1: Գագիկ Զարուկյանի «Փառքավաճ Հայաստան» գուսակցությունը ի վերջո չէ գրծած հադել 4-100-ի նվազագույն սահմանը և դուրս մնացած է ազգային ժողովեն, ստանալով քվեներուն 3.9893/100-ը։ Ընդրության մասնակցած մնացյալ գուսակցությունները բավարարված են ընդամենը քանի մահ 100-ը, քանի մահ 1000 քվեներով և չեն գրծած հասնիլ օրենսդիր մարմին։
2: Ուստի նորընդիր ազգային ժողովի մեջ քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը պիտի կարողանա առանցին կազմել նոր կառավարությունը և 3-5 մեծամասնությամբ հնարավորություն ունի հրապարակել շարքմ որոշումներ, կատարել նշանակումներ և պաշտոնազրկումներ, սակայն պիտի չկարողանա փոխել սահմանադրությունը, որովհետև չէ գրծած հասնիլ 2-3-ի բացարձակ մեծամասնության։
0: Եզրափակիչ նիստին ընթացքին իր պատասխանները տվավ հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովագիմյան, անոր խոսքով ընդդիմությունը, եթե շատ գրկն է իր բնդումները, այդ չի նշանակեր, թե անոնք փաստ պիտի դառնան։ Իսկ կենտրոնական հանձնաժողովի քարտուղար Արմեն Սմբատյան վստահեցուց, թե հանձնաժողովին էլեկտրոնային համակարգին արդակին որևէ միջամտություն անհնար էր լալ։
2: Անոր համացային ընդրություններուն ընթացքին արձանագրված են որոշ խախտումներ, սակայն անոնք աննշան են ու չեն գրնալ աստել արդյունքին վրա։ Հիշեցնելով, թե 637-ը ընդրադեղամասի մեջ եղած է քվեներու վերահաշվարկ, ան զարմանք հայտնեց վերջնական արդյունքին նկատմամբ ոմանց անվստահության համար։
1: Իշխող գուսակցության ներգայացուցիչ Սրբուհի Գալյան իր գարկին շեշտեց, թե գարելի չէ ընդրություններուն արդյունքները անվավեր համարել բարձաբես հիմնվելով ենթացություններու վրա։
0: Հայաստանի ազգային ժողովի պաշտոնավարտ նախագահ Ալեն Սիմոնյան հրաժեշտի տեսակցություն ունեցավ հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանին հետ և վերահաստատեց, որ նախագահը ընդմիշտ պիտի մնա իր ավակ ընկերը։ Սիմոնյան հանդես եկավ հրաժեշտի ուղերձովմը, որուն մեջ շնորհակալություն հայտնեց երեսփոխաններուն և ազգային ժողովի աշխատակիցներուն իրենց համատեղ աշխատանքին համար։ Խորհրդարանին մեջ մեր միասին անցուցած դարիները պատմական էին և դժվարություններով լեցուն, ասավ Ալեն Սիմոնյան։
2: Մենք միասին պատմություն գերդեցինք և ես շատ հպարտ եմ անոր համար, ասավ Սիմոնյան և հաջողություն մաղթեց նորընդիր ազգային ժողովի նախագահի տեկնածու Ռուբեն Ռուբինյանին, մաղթելով, որ ամբոլորե ազգային ժողովի հնգամիա գայուն ժամկետ։
0: Ռուբեն Ռուբինյան իր գարկին հայտնեց, թե ազգային ժողովի նախագահ ընդրվելու բարակային այլևս պիտի չվարե հայ թրքական հարցերով փանականացի պաշտոնը։ Հակադարձելով իր մասին տարածված սուտ տեղեկություններուն, Ռուբինյան հստակեցուց, թե Թուրքիո մեջ համալսարան չէ հաջախած, այլ 5 ամիս կատարած է հետազոտություն և զայն գիսած ցկած։ Հիշեցնենք, որ Ռուբեն Ռուբինյան անցնող քանի մը տարիներուն, որպես Երևանի ներկայացուցիչ առավելակույնս ներգրավված էր հայ-թրքական հարաբերություններու ղեկավարումի թղթաձրարին մեջ, Եվ այդ կարգավիճակով բազմաթիվ հանդիպումներ ունեցած Թուրքիոյ Փարսաստիճան պաշտոնադարներուն հետ։
1: Հիշեցնենք, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության երեսփոխանական ներքին քվեարկության արդյունքով հայտարարվեցավ, թե Ռուբեն Ռուբինյան ընտրված է որպես ազգային ժողովի նախագահի տեղնացու, իսկ խմբակցության անդամներեն Արուսիակ Մանավազյան դարձավ խմբակցության ղեկավարի տեղնացու։

0: Հայաստանի արդյունաբերողներու եւ կորզարարներու միության պատվիրակությունը այցելեց Վանի արևդրական արդյունաբերական բալատ։ Ըստ թրկական լրատվամիջոցներուն, արի զորակցություն հայ թրկական հարաբերություններու ղարկավորումին, անդրսահմանային գաբերու ամրապնդում ծրագրի զիրին մեջ հայկական պատվիրակությունը դեսակցած է Վանի արևդրական արդյունաբերական բալադի դոնորներու խորհրդին, նախագահության եւ անդամներուն հետ։
1: Հայկական գազագերբության պատվիրակության մաս կազմած են անոր ղեկավարներն ու հայաստանցի գործարաններ, որոնք թերկական գոմին հետ քննարկած են ղարկավորումի հոլովույթին դրական աստեցությունը, սահմանային անցագետերու վերապացումին հարցը եւ այդ առումով արդյունաբերողներու բալադին թերը։
2: Հայաստանի արդյունաբերողներու եւ գործարաններու միության փոխնախագահ Արթուր Ղազարյան հայտնեց, թե գազմագերբությունը երկար ժամանակ է աշխատի հայ-թրկական հարաբերություններու ղարկավորումին եւ արգա խնդիրներու լուծումին ուղղությամբ։ Հագարակ քննադատություններուն մեր նպատակն է բարելավել երկկողմանի հարաբերությունները, թյուրացնել փոխադարձ այցելությունները եւ զարգացնել արևդուրը Սավան։ Վանի արևդրական արդյունաբերական բալադի նախագահ Նեջդեթ Տակուան պատրաստակամություն հայտնեց համակորձակցիլ հանուն Հայաստանի հետ հարաբերություններու բարելավումին։ Թուք ցես հյուրմի սկակ Վանի մեջ, այլ մարդիկ, որոնք կապված են այս քաղաքին հետ։ Մեր բալադը ձեր դունն է, հայկական պատվիրակությանը սավ թուրք ներկայացուցիչը։
1: Ադրբեջանական լրատվամիջոցներ հաղորդեցին, թե Ադրբեջանի տարածքեն Հայաստան արդահանված է ռուսական ծորենի 976 տոն պերմա։ Քանի մոր առաջ նույն ճամփով Հայաստան փոխադրված էր 770 տոն գշրող առաջին պերը։ Հիշեցնենք, որ վերջին ամիսներուն հայ-ադրբեջանական սահմանեն փոխադրված է վարելանույթ և ծորենի բազմաթիվ պերներ։
0: Եվրոպական հասնաժողովի նախագահ Օրսուլա վոն դեր Լայեն Երևան գտնած այցելության ընթացքում հայտարարեց, որ Եվրոմիությունը կպատրաստվի չեղարգել եվրոպական երկիրներ արդահանված հայկական արդատրանքի 80%-ին մաքսադուրքերը։ Այս միսով եվրոպական շուկաները պիտի բացվին հայկական երկրագործական թարմ արդատրանքին առջև, ներառյալ գանաչեղեն, բդուղներ եւ խմիչքներ։
2: Իսկ Ռուսիո Պետական Դումայի միջազգային հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Լեոնիդ Սլուցկի ահազանգեց. Այս ճշմարտության բանն է, երբ Հայաստանի ղեկավարությունը պետք է գիտակցի, որ բանիրը եվրոպական մուգի թագարդին մեջ անվճար պիտի չթնեն։ Անոր համաձայն, արևդրային արդոնությունները եվրոպական գաշարքն են, ապակային Հայաստանի տարածքին հակառուսական կետրոն հիմնելու համար, գրկնելով Ուկրաինայի օրինակը։ Այսպիսի քայլի հետևանքները առաջին հերթին պիտի գրե հայ ժողովուրդը, սպառնած ռուս երեսփոխանը։

0: Ավստրալիո պահեստի տրամադան հրաբարագած նորակույն զեգույցը թիդել դվավ, որ երկրին մեջ վերստինը սկսած են գանխիկ տրամ կեշ կործածել թվայինին փոխարեն։ 2025-ին վճարումներուն 15-100-ը կատարված է գանխիկով, մինչ 2022-ի համեմատությունը 13-100 էր։ Այս կհամարվի դարեկան առաջին աճը 2007 թվականին ի վեր, երբ վճարումներուն մինչև 70-100-ը դագավին գանխիկ տրամով կկատարվեր։
1: Ըստ զեգույցին, ավստրալացիներուն 3/4-ը իր հետ գանխիկ տրամ կգրե արդագարգ բարականերու համար, միջին հաշվով $65 գումարը։ Դարիքային և ընկերային բոլոր խավերը կգործածեն գանխիկ, սակայն այդ ավելի երևելի է դարեցներուն և ավելի փոքր եկամուտ ունեցող ընտանիքներուն մոտ։ Նաև ավելի հնարավոր է, որ գանխիկ տրամ կործածվի նահանգներու հեռավոր շրջաններուն մեջ, քան մայրաքաղաքներուն։
2: New South Wales-ի ոստիկանությունը հետևողական աշխատանք կտանի, բնակչությունը թմրանյութերն և անոնց ժխտական հետևանքներն հնարավորինս պաշտպանելու համար։ Այս գներարե թմրանյութի վաճառականությամբ սպաղող ոչրախումբերու և անհատներու հետապնդում։ Այս առումով մեծակույն գործողությունը տեղի ունեցավ անցնող ամիսներում և վերջապես արդյունավորվեցավ Սիդնիի զանազան շրջաններու մեջ 18 գազկաձելիներու ծերպակալությամբ, ինչպես նաև $21 million արժող թմրանյութերու արգրավմամբ։
0: Հետաքննիչները այս հարցը կհետապնդեին ավելի քան 1 տարի շարունակ և այժմ կհավատան, որ թմրանյութերու վաճառականությամբ սպաղող ոչրախումբերը կգարավարվին արդերուի մեջ գտնվող ավստրալացիներու միջոցով, որոնք կգազմագերբեն արգիլված նյութերուն ավստրալիա փոխադրությունը և մաքսանենքումը։ Ոստիկանությունը կհավատա, որ ծերպակալված 18 անձերը բոլորն ալ միջնորդներ են, որոնք կհամակարգեն թմրանյութերուն տարածումին անհրաժեշտ շրջանները։
1: Անոնք առնչված են ծանոթ և շատ վտանգավոր բեջր ավազագախումբին հետ, որ պատասխանատու է անցնող տարիներուն կործված շարքը ոճիրներու։ Նշենք, որ ոստիկանության խուզարկումները և ծերպակալությունները կատարվեցան մանավանդ հետևյալ արվարձաններու մեջ. Fairfield East, Maryland, Bankstown և Kenley Heights։
0: Հետաքնիչներն ու ոստիկանությունը կշարունակեն հետապնդել 85-ամյա ավստրալահայ Քրիս Բախսարյանի արևանքումին և սպանության թղթած զրարը, և այդ զիրին մեջ գան որոշ նորություններ։ Անշուշտ նա հիշեցնենք, որ Բախսարյան North Ride-ի բնակարանեն արևանքված էր 13 փետրվարին, ապա անոր անշունչ մարմինը գտնված էր 11 օր ետք Pitt Town շրջանին մեջ։ Ոստիկանությունը կհավատա, որ տեղի ունեցածը սխալ անձի սպանություն էր, և ոչրակորձները կնպատակատրեին այլ մարդ մահապեգել, երբ սխալմամբ դարին Քրիսը և զայնը սպանեցին։
2: Հետաքննության նորություններուն ձիրին մեջ ոստիկանությունը հայտնեց, որ 2 հուլիսին խուզարգազեն գարույցը Քենլի Վեյլի մեջ, ուր կդազեն $66,300 զանազան գիշերքի թմրանյութեր։ Գործողության ընթացքին ծերպակալված է 23 տարեկան մարդը։ Հետաքննիչները կհավատան, որ այս գարույցը այն վայրն է, ուր բահվեցավ Toyota Magnish-ի ինքնաշարժը, որ ավելի ուշ կործածված էր Քրիսին մարմինը փոխադրելու համար։
1: Ոստիկանությունը նաև հրապարակեց ապահովական տեսախցիկներուն նկարահաց ինքնաշարժը, որ փետրվարին 2 անգամ նկատված էր Moorebank-ի և Marsfield-ի շրջաններում մեջ։ Ոստիկանությունը հանրության գոչ ուղեց այդ կաբույտ Mitsubishi Lancer ինքնաշարժին վերաբերող տեղեկություններ փոխանցել իրենց հեռացայնով կամ email-ով։

0: Ավստրալիոյի եւ Նոր Զելանդայի հայոց թեմի առաջնորդ Գերաշնորթ Դեր Վարդան Եպիսկոպոս Նավասարդյան, ընկերակցությամբ արժանապատիվ Դեր Ավետիս Կահանա Համբարձումյանի, ինչպես նաեւ Դիար Ավո Թևանյանի հունիս 30-2026-ին այցելեց Բրիսբենի հույն ուղղափառ եկեղեցու առաջնորդ Եպիսկոպոս Բարթողոմյոսին։
1: Սիրալիր եւ եղբայրական հանդիպման ընթացքում երկու առաջնորդները քննարկեցին Արաչիգայի հայ համայնքի հավաքներու գազմագերման եւ այլ համագործակցության առիթներ։ Հանդիպման ավարտին ի նշան քրիստոնեական եղբայրության դեղի ունեցավ նվերներու փոխանակում։
2: Վարդան Եպիսկոպոս Նավասարդյան առաջնորդ սրբազանը, Դեր Ավետիս Կահանա Համբարձումյան, Բողոս Սարգավակ Քելեշյան, Բրիսբենի Սուրբ Բարասկևի հույն ուղափար եկեղեցվո մեջ մատուցեցին Սուրբ Եվանմա պատարագ, որուն մասնակցեցան համայնքի հայորդիներ։ Հավուր բաճաճի սրբազան հայրը քարոզեց, անդրադառնալով հայության հավատքի հոգևոր յանքի սիրո ճամփորդությանը։ Սուրբ պատարագեն յետք եկեղեցվո սրահին մեջ տեղի ունեցավ հյուրասիրություն, գազմագերբությամբ համայնքի ժրաչան հայորդած կողմէ։ Այցելությունը իրականացավ Փարերար Դեր եւ Դիգին Ավո եւ Ջեքի Թևանյաններուն գոհմե։
0: Հայոց ցեղասպանության փաստը պաշտոնապես ջանցող Իսրայելի ղարավարության միասայն որոշումեն յետք աշխուժացած են Քնեսեթի մեջ նշյալ որոշումին վավերացումը գանխելու փորձերը։ Ադրբեջանի հրեական 3 համայնքներուն ղեկավարները թիմազեն Իսրայելյան խորհրդարանի երեսփոխաններուն, պահանջելով չզորակցիլ ցեղասպանության ճանաչումին։ Պաստաթուղթի մեջ գրկնված է թրքական թեզը, թե պատմական նման սկայուն հարցեր պետք է արձարձվին միան քիդական մագարտակի վրա, զերծ մնալով քաղաքականացում է։
1: Հայաստանի մեջ սկսավ սպյուրկահայ ուսուցիչներու վերաբադրաստման ծրագիրը, որուն այս տարի կմասնակցին 11 երկրե ժամանած շուրջ 60 ուսուցիչներ։ Բացման հանդիսության ներգայեր գրթության, քիդության, մշակույթի եւ մարմնագրթության նախարար Ժաննա Անդրեասյանը։ Անոր դեղագալն ու նախարարության պատասխանատուներ, ինչպես նաեւ ուսուցիչներ։
0: Ձեր կորզունեությամբ գնպաստեք, որ աշխարի զանազան հատվածներու մեջ ապրող մեր հայրենագիսները ավելի ամուր գավվին Հայաստանի հետ։ Այս չափազանց կարևոր առաքելություն է եւ Հայաստան բարդավոր է աջակցիլ ցեզի, ըսավ նախարարը։

8-րդ գումարումի Բաշտոնավարտ ազգային ժողովը իր վերջին արդագարկ նիստին ընթացքին խստացուց ընդրական գաշարագերության թեմ պայքարը։ Վավերացնելով քրեական օրենքներում բարեփոխումը, ազգային ժողովը որոշեց ընդրագաշարքի համար նախադեսված փանդարգությունը 4-8 դարի են բարձրացնել առավելագույնը 5-10 դարվա։

0: Վե արգելու իրավունքին, ապա այսուհետև համաբեդական ընտրություններում գրնան մասնակցիլ Հայաստանի միայն այն քաղաքացիները, որոնք ընտրության նախորդողի 2 տարիներ են, առնվազն 1 տարի գտնված են Հայաստանի մեջ։
1: Ասկային ժողովը փոփոխություններ ներառեց նաև իր նոր անդամներուն պաշտոնի ստանցնումի երթումի ուղերձին մեջ, որ այժմ ստացած է հետևյալ դեսքը. Հանուն համասկային նպատակներով իրականացումին եւ հայրենիքի հզորացումին գերտնում բարեխղճորեն գդարել ժողովրդին արչեւ ունեցած բարդականություններս, բաբանել Հայաստանի սահմանադրությունը եւ օրենքները, նվաստել ինքնիշխանության, ասկային եւ համամարտկային արժեքներու բահբանումի ճանկերում։
2: Քաղաքացին գրնա մասնակցիլ պետության համար կարևորագույն որոշումներ առնելու հոլովույթին, միայն եթե անոր գենսական շահերուն գետրոնը գտնվի դվյալ երկրին մեջ, ըսին բարեփոխումներու նախաձեռնած քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության երեսփոխանները։ Պետք է ընդրական ցուցակներեն հանենք տասնամյակներով Հայաստանեն բացակայող մարտիկը, ըսին անոնք։
0: Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանին հրամանակիրով Արձրուն Հովաննիսյան նշանակվեցավ որպես Պաշտպանության նախարարության ազգային հետազոտական համալսարանի պետ, իսկ Ալբերտ Բաղդադյան ազատ գացվեցավ այդ պաշտոնեն։
2: Հիշեցնենք, որ վարելով զինված ուժերու փամփերի պաշտոնը, Արձրուն Հովանիսյան 2020-ի 44-օրյա պատերազմին հանրահայտ դարձավ պատերազմի ընթացքը մանրամասնող իր ամենօրյա եւ հաջող ոչ շատ իրաբաշխ զեկույցներով ու մասնավորապես հաղթելու ենք կրարումներով, որոնց համար ավելի ուշ ենթարկվեցավ քննադատության եւ պատերազմին հաջորդած օրերենը սկսյալ համեմատաբար հերու մնաց լրատվական լուսարձակներ են։

0: 26 հունիսին լրացավ Ավստրալիոյ եւ Նոր Զելանդայի հայոց թեմի առաջնորդ Քերաշնոր Դեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյանի առաքելության առաջին ամյակը։ Այս արդիվ Սուրբ Հարություն եւ Սուրբ Երրորդություն եկեղեցիներուն վարչությունները եկեղեցվո մեջ անակնկալ մմադուցեցին սրբազան հոր եւ դոնեցին անոր առաջնորդության առաջին դարեթարցը։ Փոխանցեցին իրենց բարեմաղթանքները եւ վստահեցուցին համակորձակցությունը շարունակելու իրենց պատրաստակամությունը հանուն եկեղեցվո եւ համայնքին։
1: Առաջնորդանիս Սուրբ Հարություն եկեղեցվո դիգնանց օժանդակ վարչությունը բդույթ մգազմագերված է շաբաթ 25 հուլիս 2026-ին։ Եկեղեցվո մոդագայքեն մեկնարգող եւ հանրագարքով գադարվելիք բդույթը պիտի գայանա Blue Mountains-ի Լյուրա շրջանի մեջ։ Ըստ եկեղեցվո էջին վրա դեղացրված հայտարարության կան մասնակցության սահմանափակ դեղեր, ուստի մասնակցելու համար անհրաժեշտ է արձանագրվել հետևյալ TV-ին զանգելով 02-9419-8056։
0: 18 հուլիս 2026-ին առաջնորդ սրբազանին հրավերով դեղի պիտի ունենա հայ ուսուցիչներու հայաբահբանության գրթական առաքելություն խորաքրյալ համակումարը Հոպենետմենի Ալեքսանդր Վարժարանին մեջ։ Այս համակումարին հրավիրված են թեմի բոլոր հայ ուսուցիչները։ Իսկ 24 հուլիս 2026-ին առաջնորդ սրբազանին հրավերով ավստրալահայ առողջապահության մասնակիցները հրավիրված են հատուկ օրդնության, արարողության եւ ընդունելության առաջնորդանիս Սուրբ Հարություն եկեղեցվո մեջ։
2: Թուրքիո հետ իր աշխարհակաղակական բարանացկության լույսին տակ Իսրայել գրնա հարաճիգային վերջապես ճանշնալ հայոց ցեղասպանության փաստը երկար դարիներու ժխտողական գեցվածքեն ետք։ Երկրին արդակին քորձոս նախարար Գիդաուն Սայեր հայտարարեց, թե կմտադրե գառավարության ներգայացնել հայոց ցեղասպանությունը ճանշնալու առաջարկը։
0: Այս քայլը անշուշտ պիտի հարուցե հակառակորդ Թուրքիո տշկողությունը, հայտնեց Սայեր։ Իշեցնենք, որ անցյալին ըլլալով Թուրքիո ամենեն մտերիմ ճաշնագիցներեն մեկը, Իսրայել շարունակաբար գմերժեն ճանչնալ ցեղասպանության փաստը։ Իսկ այժմ դարաշրջանային ճշնամության լույսին տակ սկսած են ճանաչումը կորձազել որպես խաղակարդ։ Միաժամանակ շարունակելով սաստիկ ճնշումները Երուսաղեմի մեջ բնակող հայերուն նկատմամբ։
2: Սպիրկի կորձերու գլխավոր հասնագադարի գրասենյակին գազմագերբաց Քայլ Թեբիդուն ուսումնաճանաչողական ծրագրի առաջին փուլին այս տարի մասնակցեցավ 120 սպիրկահայ բադանի։ Այդ առաջին փուլը սկսած էր 12 հունիսին եւ դեված 2 շաբաթ։ Այս առաջին փուլին մասնակցողները ժամանած էին Ռուսիայեն, Վրաստանեն, Իսպանիայեն ու Միացյալ Նահանգներեն։
1: Անոնք հնարավորություն ունեցան խորաբես ճանշնալ Հայաստանի բաշմամշակութային ժառանգությունը, ավելի լավ իմանալ հայոց լեզուն, ծանոթանալ նոր ընկերներու եւ ամրապնդել ընդհանուր գաբահայրենիքին հետ։ Քայլ Թեբիդուն ծրագրին երկրորդ փուլն ալ մեկնարկեց 26 հունիսին ու պիտի շարունակվի մինչև 8 հուլիս։
2: Հայաստանի սպյուրքի կորզերով հադուկ հանցնագադար Զարե Սինանյան վերջերս այցելեց Միացյալ Նահանգներ։ Հայկական գազմագերբություններու, վարչություններու եւ այլ պատվիրակություններու հետ ունեցած դեսակցություններուն ընթացքին Սինանյան արձարձեց Հայաստան-Սպյուրք համակորձակցության զարգացման եւ խորացման ուղղությամբ ձեռնարկվող նախաձեռնությունները արդյունավետ համակորձակցության շարունակությունը։
1: Հավանաբար բոլորիս ծանոթ է, որ աշխարհով մեկ մեր տարածվածության պատճառով, որպես հայեր մենք եւս միշտ կգրենք զանազան շրջաններու մեջ դեղի ունեցած բնական կամ մարդագերդ աղետներուն հետևանքները։ Նորակույն օրինակը Վենեզուելայեն է, ուր քանի մօր առաջ դեղի ունեցավ 7.5 աստիճանի ուժգնությամբ ձանր երկրաշարժը, պատճառելով հարյուրավոր զոհեր եւ հազարավոր վիրավորներ։ Անշուշտ հայերը զերծ չեն մնացած այս բնական աղետեն եւ գործանված է երկու հայ ընտանիքի դուները։ Կան շարք մահայ վիրավորներ եւ անհետ գործվածներ, որոնց ճակատագիրը դակավին կարելի չէ եղած բարձել։
2: Իսկ ավելի թրագան լուրովմա Բուլգարիո մեջ Հայաստանի դեսպանությունը հայտարարեց, թե մայրաքաղաք Սոֆիայի փողոցներեն մեկը այսօհետև պիտի գրե Հայաստանի անունը։ Սոֆիայի քաղաքային խորհուրդը համապատասխան որոշումը վավերացուց 33 գոմ 0 թեմ եւ 0 ցերնբահ քվեներով։ Այս միացային աջակցությունը կարևոր դրսևորում է մեր բարեկամության և փոխադարձ հարկանքին հայ և բուլգար ժողովուրդներուն միջև թարավոր ամուր գաբերուն, նշվեցավ հայտարարության մեջ։
0: Այս տարի կնշվի ամերիկահայ մեծ բարերար, քյուդարար և գործարար Ալեք Մանուկյանի ծննդյան 125-ամյակը։ Այս արդիվ Հայաստանի կենտրոնական տրամադրությունը թողարկեց Ալեք Մանուկյանի ծննդյան 125-ամյակ ոսկե հուշատրամը։ Ալեք Մանուկյան 28 հունիս 1901-ին ծնած է Օսմանյան գայստրության Սմյուրնիո մեջ։ 1920-ին հաստատված է Միացյալ Նահանգներ, իսկ 1924-ին սկսյալ Դիտրոյթ։ 1953-ին 89 թվականներուն աննախակահած է Հոպենհայմենը, ապա դարձած է անոր ծգյանս բադվավոր նախակահը։ Մեծ տեր ունեցած է Սպյուրք հայերենի գաբերու ամրապնդումին մեջ, ստացած է բազմաթիվ շքանշաններ։ Ալեք Մանուկյան մահացավ 1956-ի 10 հուլիսին Դիտրոյթի մեջ։ 2007-ին անոր և գնոջ Մարիին աջունները փոխադրվեցան Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին։ Ան համաշխարային արումով ծանոթ է նաև իր գլխավոր ստեղծագործության արթիական ձորագի քյուդով։ Ամերիկյան հայաշատ ծանոթ Գլենդեյլ քաղաքին անվտանգությունը այսուհետև պիտի գադարե հայացքի սպամը քաղաքի պատմության մեջ առաջին անգամ լալով։ Ոստիկանության շարքերեն 24 տարի ծառայած Ռոբերտ Ուիլյամ նշանակեցավ ոստիկանաբեթ և հայտարարեց, թե իր գլխավոր նպատակն է ապահովել քաղաքին անվտանգությունը, ինչպես նաև սերտ հարաբերություններ հաստատել քաղաքին մեջ ապրող համայնքներուն միջև։ Հբարդ եմ առաջին հայ ոստիկանաբեթը լալու համար։ Հայկական ինքնությունս միշտ կարևոր է ինձի համար և իմ կյանքիս մեջ, ասավ ան, ավելցնելով, թե հայրը ասորի է, իսկ մայրը հայ, սակայն փոքրութենեն դան մեջ հասակ առած է որպես հայ։ Ոստիկանաբեթը վստահ է, որ իր նշանակումը կգրնա լավ օրինակ ծառայել մյուս հայ երիտասարդներուն, որ իրենք էլ մաս կազմեն նման ջուրերում։

0: առողջապահական ծառայությունները հայտարարեցին, որ թերչ գագրիպի կամ bird flu-ի դագավին Ավստրալիա մեջ չհայտնաբերված H5N1 խիստ վտանգավոր դարբերակը վերջապես հասած է այստեղ ևս։ Ի հայտ եկավ, որ արևմտյան Ավստրալիո հերավոր զովափերեն մեգուն վրա գտնված քաղտող թռչունը վարակված է նշյալ ժահրով։ Անասնապուժները զայն իսկույն մեգուսացուցած են և գադարած քննություններ, որոնց արդյունքը հաստատած է ժահրին արգայությունը, իսկ թռչունը արդեն նույն գիշերը սատկած է։
1: Այս հայտնաբերումը եղած է Փերթ քաղաքեն 700 կիլոմետր հարավարևելք, Էսպերանս քաղաքեն ոչ հեռու։ Երկրագործության նախարար Ջուլի Քալինս ավելի ուշ հայտարարեց, թե երկրորդ վարակված թռչուն մնալ գտնված է նույն շրջանին մեջ։ Անսակայն հավաստիացուց, թե ժահրը դագավին տարածված չէ ակարակներու և սննդամթերք արդարդրող գետերու մեջ։
2: Իշխանությունները արդեն որոշ ժամանակ է ի վեր ծրագիրներ մշակած էին բայկարելու այս ժահրին թեմ, իսկ այժմ պարզապես կկործածեն նախանշվածը, անոնք կվստահեցնեն, թե թռչնասկիներու և հավերու ոլորտին մեջ դագավին չգա համադարած գորուստ։
0: Պատասխանատուները կհիշեցնեն, որ շատ երկար ժամանակ առաջ արդեն պատրաստված են ժահրի հավանական քալուստին։ Անասուններու հիվանդության երևույթին նկատմամբ շարժելու հաջորդ քայլերը գորոշե հանձնախումբը գումարեց ժողովմը, քննարկելու նորակույն դեղեցությունները և նախագիծերը։
2: Հիշեցնենք, որ Ավստրալիա աշխարհի միակ շրջանն էր, որ դագավին չէր հայտնաբերված այս ժահրի ձիրին մեջ, որ աշխարհով մեկ վարակած էր միլիոնավոր թռչնասկիներ և աղետ պատճառած թռչնասկիներու ոլորտին մեջ, վարագելով նաև բազմաթիվ մարդիկ։ Ավստրալիոյ իշխանությունները դարիներու ընթացքին միլիոնավոր դոլարներ ձախսած են գանխելու համար ժահրին Ավստրալիո մեջ տարածումը։ Թռչնագրիպի ժահրը նախապես 2025-ի ավարտին նկատված էր Ավստրալիո պատկանող Heard Island գղզին վրա, սակայն երկրեն շուրջ 4000 կիլոմետր հեռու։
1: Վարչապետ Անտոնի Ալբանիզի վստահեցուց, թե կառավարությունը հնարավոր բոլոր միջոցներում պիտի ձեռնարկե գանխելու համար ժահրին տարածումը, որ կգրնա շատ վտանգավոր հետևանքներ ունենալ թռչնասկիներուն վրա, ձանրորեն հարվածելով նաև սննդամթերքի ոլորտը և բարձրացնելով սագակիները։ H5N1 ժահրով մարդու վարագումի վարակաները դագավին շատ մահացու չեն, թեև կգրնան բավական վտանգավոր և ձանր ախտանշաններ պատճառեն վարակված անձին։
0: Այդ գներարե գարմրացած աչքեր, չերմություն, հազ, գոգորդի ցավ և ընդհանուր թուլություն։ Չափազանց ձանր բարակաները գրնան առաջնորդել շնչառական և թոքերու խնդիրներու։ Ախտանշանները գերևին վարագումին հաջորդած 5 օրերուն ընթացքին և գտևեն քանիմը օրեն մինչև նվազ քան 2 շաբաթ, թեև անշուշտ մարտեմարտ ձանրությունը կդարբերի։
2: New South Wales և Queensland նահանգներուն մեջ ընդամենը 2 օրերու ընթացքին զինյալ 2 միջաթեպ եղավ ոստիկանության հետ։ Առաջինը Սիդնիի արևմտյան հատվածին մեջ էր, ուր գասկածելի մարդմը նեղ վայրիմը մեջ կպործեր հարցագի լաբոհովական ուժերուն վրա, որուն լույսին տակ գրցեր ոստիկանմը 3 փամփուշտ արձակեց անոր ուղությամբ և ձանրորեն վիրավորեց ձայն։ Իսկ օր մի ետք, 3, մարդմը հրացան պարսացուց ոստիկաններուն վրա, որոնք ստիպեցան միջամտել, ձայն իսկույն ցերփակալել և հիվանդանոց փոխադրել ուղղաթիրով, անվիրավորվեցավ սրունքեն և կյանքը վտանգված չէ։
1: Բժիշկներն ու մասնակիցները կփորձեն հայտնաբերել պատճառները, թե ինչու երիտասարդ ավստրալացիներ ավելի ու ավելի գունենան քաղց գեղի այն տեսակները, որոնք նախապես կնկատվեին դարիքով ավելի երեց մարդոց մոտ։ Գրնալալ այժմ ավելի երկար գաբրինք, սակայն շատ ավելի գանուխ կձերանանք, կհաստատե ուսումնասիրությունը։ Ըստ բժիշկներուն, այս մեկ մասնիկն է ընդհանուր պատկերին, սակայն գրնա հետաքային թուրպանալ ավելի մանրամասն տվյալներու և լուծումներու։

0: Ներ Հայաստանյան Փովանթագալից եւ իր թվականով Փավագան հատկանշական Քայլով մը Երևանի գետրոնական ամենեն կարևոր դեղացիներուն եւ զբոսաշրջիկներուն համար շատ ծանոթ Ամիրյան փողոցը վերանվանվեցավ եւ այսուհետեւ պիտի գրե Բապտակավորին անունը։
1: Որոշումը առնվեցավ Երևանի ավականի նիստին ընթացքին։ Թեև անցյալ դարի նման օրինակ նախագիծը չէր արժանացած անդամներուն աջակցության։ Ինչպես ծանոթ է Երևան այցելած յուրաքանչյուր անձի, այս փողոցը կսկսի Գետրոնական Հանրապետության հրապարակեն և կհասնի Սարյան փողոց, անցնելով շարքը երկրորդական փողոցները։ Սույն փողոցը մինչև հիմա գգրեր Արսեն Ամիրյանի անունը, որ հայ համայնավար հեղափոխական էր, լրագրող և հրապարակախոս, Բաքուի 26 կոմիսերներեն մեկն էր։
0: Իսկ ԲԱՊ թակավորը պատմական Հայաստանի թակավորներն է։ Իշխած 370-ն 374 թվականներուն, ընդամենը 4 տարի։ Այսուհանդերձ, անոր քաղաքալության դարիները եղած են քաղաքական երկարադև խռովություններու հաջորդած գայունացումի սկիզբով ու հատկանշական զարթոնքով։ Անոր թակավորության օրերուն հայերը հռովմեացիներուն հետ հաղթանակ դարին բարձիկներուն թեմ ցիրավի ճակատամարտին։
1: Նաև իր օրերուն սպարաբետ Մուշեղ Մամիգոնյանին գլխավորությամբ հայերը հաջողեցան վերադիրանալ նախաբես իրենց գործունեցած որոշ դարասկներու։ Այսուհանդերձ ամեն ինչ լավ չէ ընթացած ԲԱՊ թակավորի օրերուն։ Թեև սկիզբը իշխաններն ու եկեղեցականները հաշտված են, շուտով վատարացած են եկեղեցվո հետ ԲԱՊ թակավորին հարաբերությունները։ Ըստ գարկմը պատմապաններու, ԲԱՊ թակավոր ինքնթունավորած է ամենան հայոց ներսես առաջին կաթողիկոսը, թեև այլ պատմապաններ չեն համաձայնիր այդ վարգածին հետ։
0: Հետակային անոր հետ թշնամացած են հրովմեացիները, գասկածելով, որ կհամակորձակցի բարսիկներուն հետ։ Ցախող թունավորումի փորձին հաջորդած է երկրորդ հաջող փորձը և ԲԱՊ թակավոր մահացած է 374-375 թվականին։ Անոր հաջորդած է զարմիգը վարազդատ թակավորը։
2: Տարեր առաջ հայ պատմիչները ԲԱՊ թակավորը կներկայացնեին որպես շղթական գերբար։ Սակայն այդ վերատեսության ենթարկվեցավ և ԲԱՊ թակավոր այժմ կհամարվի որպես կարևոր քորձ գդարած միաբետ։ Ան կհատկանշվի մանավանդ հայկական թակավորությունը ամրապնդելու փորձերուն և շրջանային դժվար պայմաններուն մեջ արդակին անգաղ քաղաքականություն վարելու համար։ Մեկ խոսքով ԲԱՊ թակավորին ժամանակաշրջանը որոշ չափով նման է այսօրվա Հայաստանի իրավիճակին։ Մանավանդ երբ հարցը կվերաբերի արդակին անգաղ քաղաքականություն վարելու փորձերուն։ Գուցե այդ է պատճառը, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան իր խոսքերուն մեջ հաջող կանտրադառնար ԲԱՊ թակավորի փորձին և այժմ արդեն անոր անունով կգոչվի մայրաքաղաքի գուցե ամենեն գլխավորը համարվող փողոցներեն մեկը։
0: Հետևաբար, սիրելիներ, երբ այսուհետև Երևան այցելեք, այլևս բանտոկի սենյակ Գամ դուն պիտի չվարձեք Ամիրյան փողոցին վրա, այլ ԲԱՊ թակավորի փողոցին։ Պիտի չջաշեք կամ չընթրեք Ամիրյանի վրա և գուցե կարևորագույնը երևանյան երեգոները զբոսնելով պիտի չվայելեք Ամիրյանի վրա, այլ ԲԱՊ թակավորի փողոցին վրա։
1: Ի թեպ հանրապետության հրապարակեն դուրս եկող մյուս փողոցներն ու բողոդաները եւս գգրեն հրճակավոր հայերու անուններ։ ԲԱՊ թակավորին փողոցի մեկնարգային հատվածին երկու կողմերեն կսկսին Ապովյան փողոցը մեծ մտավորական Խաչատուր Ապովյանի անունով, իսկ մյուս կողմը սպարաբետ Վասկեն Սարգսյանի անվան փողոցը։ Հրապարակին մյուս կողմը կառավարության շենքին գողքին կսկսի մեկ այլ ծանոթ թակավորի Մեծն Դիքրանի անվան բողոդան։ Իսկ կառավարության համալիրին և շադրվաններուն միջև գպացվի Նալբանդյան փողոցը իբադիվ ծանոթ մտավորական Միքայել Նալբանդյանին 1921-ին սկսյալ։
2: Հայաստանի մեջ պատմամշակութային թրական Քայլով մը Գրթության, գիտության, մշակույթի և մարմնագրթության նախարարությունը համաձայնեցավ պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանի գարքավիճակ դալ նոր հայտնաբերված հետևյալ 12 հուշարձաններուն։ Երևանի նոր Մարաշ թաղամասի Խանզադյան փողոցին վրա գտնվող 3 բնակարաններու՝ Սոլակ քյուղին 3 խաչքարներուն, Կասախ քյուղին գետրոնը, Մեղրիի անվանք քյուղին ճրային համագարկը, Թաղամիրի գամուրջը, ինչպես նաև Հրաստան քաղաքին գետրոնական հատվածին խաչքարը, նաև Վայոցոր քաղաքի կոմ քյուղին թամբարանաթաշտը.

0: Մագ հրաբարագեց իր գայուն զարգացումի նպատակներուն գդարողականը արդասորոց 2026-ի ամենամյա զեգույցը և աղյուսակը, ուր գտասվին երգիրները ըստ գայուն զարգացումի նպատակներու իրակորձման մագարտագին։ Աղյուսակին մաս կգազմեն 169 պետություններ, սակայն նախքան անոր անդրադառնալը, նախ նշենք գայուն զարգացումի Gam Sustainable Development Das Nyote Nvadaknera.
1: Arachin Zero Akkadutyun. Yergrord Zero Sov. Yerord Lav Arochutyun Yev Hankstutyun. Chorord Voragial Usum. Hinkerord Sereru Michev Havasarutyun. Vetserord Makur Chur. Yoterord Harmar Yev Makur Ujanut. Uterord Nvadak բացշաճ աշխատանք և դնդեսական աջ։ Իներորդ արդյունաբերություն, հնարք և ենթագարույցներ։ Դասերորդ նպատակ անարդարություններու նվազում։ Դասնմեկերորդ գայուն զարգացող քաղաքներ և համայնքներ։ Դասներկրորդ պատասխանատու սպառում և արդատրություն։ Դասներորդ գլիմայական շարժումներ։ Դասնչորորդ գյանքը ջուրին մեջ և 15-րդ գյանքը ցամաքին վրա։ 16-րդ նպատակ արդարություն, խաղաղություն և ուժեղ հաստատություններ։ Ու վերջապես 17-րդ նպատակ համակորձակցություն նպատակներուն հասնելու համար։
2: Այն երգիրը, որ գիրակորձե բոլոր 17 նպատակները, կհամարվի գայուն զարգացող։ Այդպիսի երգիր մը կունենա ամբողջական 100 նիշ, սակայն այդպիսի երգիր ցարտ չկա։ Աղյուսակին առաջին թիրքերը ոչ զարմանալի օրեն կգրավեն սկանդինավյան պետությունները։ Այս տարի Ֆինլանդը առաջին է, ունի 87.4 նիշ։ Շվեդ երկրորդ է, Դանիա երրորդ, Նորվեգիա չորրորդ, Գերմանիա 5-րդ, Ավստրիա 6-րդ։ Իսկ լավագույն դասնիակին մնացյալ պետություններն են Ֆրանսա, Միացյալ Թագավորություն, Իսլանդա և Չեխիա։
0: Ինչպես գերևի գայուն զարգացող առաջին 19 երգիրներն ալ եվրոպական են։ Ճապոն 20-րդ է և ոչ եվրոպական առաջին երգիրը։ Միացյալ Նահանգներ 45-րդ է, Նոր Զելանդա 27-րդ, Կանադա 28-րդ, իսկ Չինաստան 49-րդ։
1: Ավստրալիա գրավե գայուն զարգացող պետություններու աղյուսակին 29-րդ թիրքը 169 երգիրներու մեջ, առավելակույն 100 նիշեն հավակելով 79.02։ Ավստրալիո մեջ արդեն իրակորձված են հետևյալ գայուն զարգացումի նպատակները. աղքատության դաբալում, 0 սով, լավ առողջություն և հանգստություն, որակյալ ուսում, սերերու հավասարություն, մաքուր ջուր, հարմար և մաքուր ուժանույթ, բացշաճ աշխատանք և դնդեսական աջ, արդյունաբերություն, հնարք և ենթագարույցներ, գայուն զարգացող քաղաքներ և համայնքներ, արդարություն, խաղաղություն և ուժեղ հաստատություններ։
2: Ավստրալիո մեջ դագավին պետք է բարելավեն անարդարություններու հարցը, գյանքը ջուրին մեջ և ցամաքի վրա, ինչպես նաև համակորզակցությունը նպատակներու հասնելու համար։ Իսկ հետևյալ ոլորտներու մեջ վիճակը ընդհանրապես քոհացուցիչ չէ՝ պատասխանատու սպառում և արդատություն ու գլիմային շարժումներ։
0: Հայաստան 47-րդ է, իսկ հարևաններեն Թուրքիան 77-րդ է, Իրան 89-րդ, Ադրբեջան 52-րդ, Ռուսիա 51-րդ, իսկ Վրաստան 61-րդ։
1: Հայաստանի նիշը 100-ի վրա 75.1 է և քոհացուցիչ են արդյունքները հետևյալ ոլորտներուն մեջ. 0 սով, լավ առողջություն և հանգստություն, որակյալ ուսում, մաքուր ջուր, հարմար և մաքուր ուժանույթ, արդյունաբերություն, հնարք և ենթագարույցներ, անարդարություններու նվազում։
2: Սակայն Հայաստան դագավին գրնա արդյունքը բարելավել հետևյալ ոլորտներում մեջ լավ առողջություն և հանգստություն, սերերու միջև հավասարություն, բացշաճ աշխատանք և դնդեսական աջ, պատասխանատու սպառում և արդատություն, համակորձակցություն գայուն զարգացումի բոլոր նպատակներուն հասնելու համար։

0: Շաբաթ արևածագին վերջ գտավ Ավստրալիո մասնակցությունը ֆուտբոլի աշխարհի ախայանության մեջ, որը կգազմագերբվի Միացյալ Նահանգներու Մեքսիկայի եւ Կանադայի մեջ։ Գրավելի հետ 4-րդ խմբագին երկրորդ թիրքը Ավստրալիա անցավ 1/32-րդ փուլ, ուր մրցակիցներ Եգիպտոսի հավաքականը։ Մրցումը տեղի ունեցավ Տեքսասի Արլինգտոն քաղաքի AT&T մարզաթաշտին վրա։ Եգիպտոս առաջին գոլը նշանակեց 13-րդ վարգյանին, սակայն 55-րդ վարգյանին եգիպտացի խաղացողը հավասարեցուց հաշիվը սեփական դարպասին մեջ գոլ նշանակել է իդք։
1: Մրցումին 90 վարգյանները ավարտեցան 1-1 հավասարությամբ։ Արդյունքը մնաց անփոփոխ նաև հավելված 30 վարգյաններուն, ուստի 120 վարգյանի հետ դեղի ունեցավ պենալտիներու հարվածներ։ Եգիպտոս նշանակեց իր բոլոր 4 հարվածները, մինչ ավստրալիային հաջողեցան Ջեքսոն Իրվայնը եւ Աուր Մաբիլը, իսկ Հարի Սաութեր եւ Լուկաս Հերինգտոն չհաջողեցան։ Հետևաբար Եգիպտոս հաղթեց պենալտիներու 2-4 արդյունքով ու անցավ 1/16-րդ փուլ, ուր մրցակիցն է Արժանտինը։
2: Ավստրալիո հավաքականին բարդությունը բնականաբար հարաճածուց զայրույթի ալիքը, որ մասնավորապար թիրախավորեց Մարզիչ Փոփովիչը, մրցումի ավարտեն 2 վարգյան առաջ Պերտաբահը փոխելուն համար։ Մարզական մեկնաբանները զարմանք հայտնեցին, թե մոնդիալին երբեք չխաղացած Պերտաբահը ճաշմտավ փոխարինելու հիմնական Պերտաբահը, որ դագավին բահեր առաջ ազատաձեռ շատ ստույգ գոլային առիթմը։
0: Հետաքրքրականորեն, մինչ Մեթ Ռայան ինքն էր վերջին բահուն ճաշմտ գործողը եւ պենալտիներով բարդություն գրողը, 4 տարի առաջ ճշտագարակը պատահած էր եւ Մեթ Ռայան Պերուին թեմ վերջին վարգյանին փոխարինված էր բահեստային Պերտաբահով եւ մրցումը ավարտած էր 9-0 Ավստրալիո։ Սակայն ոչ այս անգամ։ Իսկ այժմ ցեզի կներկայացնենք շարք մտվյալներ եւ թիվեր։ Ավստրալիո այս մոնդիալին եւ ընդհանուր մոնդիալներուն մասնակցութեն են։
1: 2026-ի աշխարհի ախոյանության մեջ Ավստրալիա գտարեց 4 մրցում, հաղթեց 1 անգամ, բարդվեցավ 1 անգամ եւ հավասարեցավ 2 անգամ, որոնց մեկը վերածվեցավ պենալտիներով բարդության։ Հյուսիսային Ամերիկայի դաշտերուն վրա Ավստրալիա այդ 4 մրցումներուն նշանակեց 3 գոլ եւ ստացավ 3 գոլ։
2: Այս միսով ֆուտբոլի աշխարհի ախոյանության ավստրալական մասնակցությունը եւս ավարտեցավ հիասթափությամբ։ Այս ավստրալական հավաքականին 6-րդ հաջորդական մասնակցությունն էր այս կարևորագույն մրցաշարքին եւ ընդհանուր առմամբ 7-րդը։
0: Ավստրալիա առաջին անգամ աշխարհի ախոյանության մասնակցեցավ 1974-ին արևմտյան Գերմանիայի մեջ, ուր մասկազմեց առաջին խմբագին արևմտյան եւ արևելյան Գերմանիաներուն եւ Չիլեին հետ, գրավեց 4-րդ թիրքը եւ դուրս մնաց պայքարեն։
1: 1978-ին 2002 ժամանակաշրջանին դեղի ունեցած 7 աշխարհի ախոյանություններուն ներկա չեր Ավստրալիո հավաքականը, այլ վերադարձավ միայն 2006-ին դարձյալ Գերմանիայի մեջ, ուր մաս կազմեց 6-րդ խմբագին Բրազիլի, Խորվաթիո եւ Ճապոնի կողքին։ Այնտեղ Ավստրալիա գրավեց 2-րդ թիրքը եւ հասավ 1/16-րդ փուլ, ուր բարձվեցավ Իտալիո ախոյան հավաքականեն։
2: 2010-ին հարավային Աֆրիկայի մեջ Ավստրալիա մաս կազմեց 4-րդ խմբագին Գերմանիո, Ղանային եւ Սերբիո գողքին, ապա գրավեց 3-րդ թիրքը եւ դուրս մնաց պայքարեն։ Հաջորդ 2014-ի աշխարհի ախոյանության Ավստրալիա Բրազիլի մեջ մաս կազմեց 2-րդ խմբագին, ուր վերջին թիրքը գրավեց Իսպանիան, Հոլանդան եւ Չիլեն բարունագող խմբագին մեջ։ 2018-ին Ռուսիո մեջ Ավստրալիո խմբագիցներն էին Ֆրանսան, Կանյան եւ Պերուն, սակայն արդյունքը անփոփոխ էր վերջին թիրքը եւ խմբային փուլեն երկ դունդարձ։
0: Ֆրանսան եւ Թանյան Դարձյալ Ավստրալիո հետ նույն խմբագին մեջ էին 2022-ի Կատարի մեջ տեղի ունեցած աշխարհի ախոյանության, սակայն այս անգամ 4-րդ խմբագին մեջ, ուր 4-րդ խումբը այս անգամ Թունուզն էր։ Ավստրալիա գրավեց 2-րդ թիրքը եւ անցավ 1-16-րդ փուլ։ Սակայն անգամ միևս չգրծավ հաղթահարել այդ արգելքը եւ դուրս մնաց պայքարեն։
1: Վերջապես 2026-ի աշխարհի ախոյանության Ավստրալիա 4-րդ խմբակի մեջ հաղթեց Թուրքիո, հավասարեցավ Պարագուայի հետ եւ բարձվեցավ Միացյալ Նահանգներեն։ Աբա 1/32-րդ փուլին բարձվեցավ Եգիպտոսեն եւ չգրծավ ավելի արջև երթալ։
2: Եթե նայենք վիճակագրական դվյալներուն, ապա ֆուտբոլի աշխարհի ախոյանություններուն իր 7 մասնակցություններուն ընթացքին, Ավստրալիա գադարած է 23 մրցում, հաղթած 5 անգամ, հավասարած 5 եւ բարձված 13 անգամ։ Մեզակույն հաղթանակը եղած է 2006-ին Ճապոնին դեմ 3-1 արդյունքով։ Իսկ մեզակույն բարդությունը եղած է 4-0 բարդություն Գերմանիային 2010-ին։
0: Իր գադարած 23 մրցումներուն Ավստրալիա աշխարհի ախոյանության ձիրին մեջ նշանակած է 19 գոլ, ստացած 39։ Այդ մրցումներուն ընթացքում Ավստրալիա 5 անգամ խաղը ավարտած է առանց գոլ ստանալու։ Թիմ Քեյհիլ հավաքականին ռմբակուրում է մոնդիալի 5 գոլերով։ Աշխարհի ախոյանության իր 23 մրցումներուն ավստրալացի խաղացողները ստացած են 42 տեղին եւ 2 գարմիր քարտեր։ Աշխարհի ախոյանություններուն Ավստրալիո դարազով ամենեն շատ մրցումներ խաղացած են 2 Մեթյուներ՝ Մեթյու Ռայան եւ Մեթյու Լեքի, յուրաքանչյուրը 11 մրցում։ Իսկ Թիմ Քեյհիլ եւ Մարկ Բրեշիանո ունին 9-ական մասնակցություն։

Հարկելի ուղդիրներ, մարզական մթնոլորտով գավարդենք նոր սերունդի ցայն հայկական ռադիոժամի 38-րդ եղանակի 26-րդ հաղորդումը, մաղթելով, որ մարզական ոգին դիրեն նաև հետընդրական Հայաստանի մեջ և երկիրը ընդանա գայուն պարգավաճումի հաստատ կայլերով։ Հաջող կալիք շաբթվա մմաղթանքներով, ցտեսություն։